0: kalendar. Radijski kalendar.
1: 24. srpnja 1802. rođen je francuski pisac Alexandre Dumas, autor Grofa Monte Krista i Tri mušketira. 1897. rođena je Amelia Earhart, američka pilotkinja koja je 1932. kao prva žena preletjela Atlantik. U 20. stoljeću, 24. srpnja 1911. američki arheolog Hiram Bingham u nepristupačnom dijelu Andi na visini od 2350 metara otkrio ostatke grada Inka Machu Picchu, napuštenog oko 1500. godine. Danas arheolozi tvrde da Machu Picchu nije bio grad u klasičnom smislu jer nisu pronađeni ostaci birokratske uprave, trgovine ili vojne utvrde. Najvjerojatnije je građen oko 1300. godine kao carski posjed i religijsko utočište ili kao tajni ceremonijalni grad. Ostaci Machu Picchua odaju carski stil Inka, kakav se može naći i na drugim mjestima nekad najveće države Novog svijeta prije dolaska Europljana. Grad ima 200 građevina smještenih po terasama i raspoređenih oko velikog središnjeg trga. U 1969. na Zemlju je sletio Apollo 11 koji je čovjeka odveo na prvu šetnju po mjesecu. 5 godina kasnije, 1974. umro je Sir James Chadwick, engleski fizičar koji je otkrio neutron, a kasnije radio i na Manhattan projektu u svrhu sastavljanja atomske bombe. 1980. umro je britanski glumac i komičar Peter Sellers, poznat po ulogama u filmovima Dr. Strangelove i Pink Panther. 1969. rođena je američka pjevačica i glumica J. Lo, Jennifer Lopez.